0: Hello. Live phone in.
1: Hello,
0: Hello.
1: con.
0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, con Pida Hun. Thì Pi Long không nô con Pida.
1: Ngon biết nghe sẽ ăn khăn thịt tan.
0: Nga ruộng nga biang, nga sạch nga khlan. Họ. Thì tùy bà phuôn mình tăn rồi ikteng i Pida, Pi rồi i Pida mô. Xìa phê tăng a jaka sai, tùy bà ninh con mình tăn i đây nằm mê liêm, Pi Pi đây nằm hoi. Ok, thì con Pida phi qua sáng chung rồi chung nô mình tăng sinh.
1: Mình ta có xin nhé, có xong chứ vai trong khi bác sĩ vô ích của bác sĩ as long as you love me.
0: Ok, thì đi đó này cái chung rồi, thì phi qua mình bất ngờ, you know này cái chung rồi.
1: Nhìn con này sắp ấy, tôi nghe qua bên bất hợp không ai phi qua hôn tư.
0: Hòn, tôi không biết gì bốn.
1: Hòn, tôi bảo dạ bởi rồi, cái sắp trong cả cái xin lý xin lòng, thì cái bà lúc tự ý dạy dâng, mình hãy lãnh dạy mặt ý phi đá. Thì nó ta bật ý dâng ý văn biang, ý sư bài, con mục khiêm, con ý sư si. Tebat itu ikong ni lah kalau betul tebat iba lingko iba DJ itu dog iba Sony iba Joyce iba ding Namden iba iba ding nanti Usla nanti apa tu iba sedap tu ya iba polong poleng nama onyang kena itu ya iba Salvation tebat dia baru ikut bersama ikut program nak kumpai.
0: Okay. Terus kau ternak tak list jumpi ke berjerong bahan nak bentar gitu di baju yesin bentar nak kau ke pos kau ke pon program ke jongi di nak kalian jong arung aku ban ong bahkan ke jong wai kan nyai ke pang nam ta jong piru mo jong pida
1: ini
0: tu kau boleh nak bentar ke dedication ke jong pi nak bentar ke staff jong ke Akashwani shino bat kan sa pentip iki mo kan sa convey kan ke message iki ba. Alright. Di nginya ngap no hi kan yang ke jong wai mo kan ke jong wai ro ke ba jong kan dia. Di nginsa yo banyak keren biang bat pihak ke we pak ke por mo kong pida. Hai. Đó, bye bye. Bye
1: bye.
0: Bye bye. Well, yes, listeners, it's another ardent caller of our program, Kong Pida Hun, and she's from Ribhoy. And yes, she too have a long list of dedicated dedications to all her friends who are also a regular listener of Akashwani Shillong. And Pida Hun this time wanted us to play a song for her. The Backstreet Boys call As Long As You Love Me. So yes, Kong Pida Hun, this song also goes specially just for you. And just before I play you with this very song, just to remind you listeners, you're still with us in our program of Live Phone In for English music. And yes, the phone line is still open for you to participate in a program, to send in your request, your favorite dedication and your favorite tunes to the special people in your life. And you can do so by calling us up at 0364-295-2047. Yeah, I repeat, 0364-295-2047. So here we are with your musical memories. Stay with us and keep the rhythm going and let the music speak to every heart. So yes, Kong Pida, the song is for you and for all your friends and your loved one, as long as you love me.

ngay lại ngắm mình tan nhẹ cái đôi cái chân ruồi và cái tiếng cá long yên hấp đến cloud chúng ta tan bor swear cái này cái cả cách vận chuyển phiền bận nghi hát cái program sôi bát yang bận bận tiếng nghe cái program ngay ngắm mình tay cái này cái chân ruồi cái cái tiếng amoina jong iba khorsha cordon mà bận yang na cái thub chân ruồi cái cái tiếng nát huy cái menor